0: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Icelandair.
1: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Ali Bacon, alvöru bacon. Alvöru bragð Ali
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Ég vil fisk á diskin minn, takk Fiskbúinn Hafberg
9: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s

0: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á

0: iCamper topptjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfhellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Þú ert að hlusta á

America.

0: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands, garða.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: 80s Bilgjarn

girls. And have we got no

0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
6: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
9: 80s. Bylgjan.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
9: 80s. Bylgjan.

0: 20% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
1: Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti. Sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
9: Kannaðu nýjan keim í Garðinum Matöll. Hér Smáralind.
10: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
14: Þú ert að hlusta á

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Mest kiftu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
11: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
12: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
14: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan. 80

0: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. Sjö.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.

0: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: 80s. Bylgjan.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
6: Það þetta bara virkað?
8: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
6: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
10: Heigi þú.
0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
16: 80s. Bilgjarn.

0: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
7: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
10: 80s. Bylgjan.

0: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir aðeins vera óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
6: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.
11: Well, you're late as well. That's three times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily sign.
12: Ha!

0: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars. Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
3: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
5: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
8: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
9: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: AT

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. katlafitness.is
6: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
11: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
12: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
13: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þetta stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: 80s.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: .com/strik Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
7: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
4: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Spæjarasauðirnir, komin í bíó.
8: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
10: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
14: 80s. Bilgjarn.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
7: Þú ert að hlusta á

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
4: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: 80s, byggjan,

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsilegum lúxusbílum frá helstu umboðum landsins. Kíktu við og skoðaðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
8: 80s. Bylgjan.

0: Fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Afmælisprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
6: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. Sjö.
1: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavar.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir. Þess að vera óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: 80s. Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum Við erum betri saman Landsbankin
3: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
4: Besta deild karla, besta deild kvenna Það nóg af frábærum leikjum í boði Mætum á völlin með Pepsi
5: Brotist var inn í bílskúr Tveimur byssum stólið Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is
6: Gott kvöld framundan Kíktu í garðinn mathöll Og svo í bíó á eftir

0: Askrillin í Bíkó.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
4: 80s. Bylgjan.

0: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
4: 80s Bilgan

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Þú ert að hlusta.

0: geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Kjósum viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ. X. C. 80s.

0: Garðarnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands, garða.is.
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: 80s

0: Djúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
4: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Eighties, Bilgjan,

0: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
3: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
4: 80s. Bylgjan.

0: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir. Það mér óbærilega leiðilegt.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
10: 80s.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
5: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
6: Það gott að heyra, heyrn.is, Kobói.
7: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á veginn.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
7: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkahöllin.
8: 80s. Bylgjan.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: mínútum. Volt heimsend.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri

0: Ertu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: thank you.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: 80s.

0: sprengla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
8: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
9: Miðflokkurinn.

0: Nú er garðskálin okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
1: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
2: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við betri saman. Landsbankinn.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Nýr Toyota BZ 4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
6: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Ah, það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
4: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú færi nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: 80s, Bylgjan.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
4: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Afmælissprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
3: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
4: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: 80s, Bylgjan.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. Mæ. Miðar á moment.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 80s. Bylgjan.

0: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan. Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Körfubílalega. Glersín
8: 80s
9: Bilgjan